0: ཁྱི
1: Tā kato nō shīngi kōngbō kia kyu kī tā jīg sāma sātā chērwa
2: jīg
1: āni jīg bēchī sā kyu kyu bā kāng lā āni jīg chilo wī yuñ chōng kā chātā chērwa nē nā tō chī kāng kā jīg gyōm chōng kā tā jīg lū kyu yī nā mī tō tūm tā yī nā mī tā tī rē jīg sē chē kyu chē
2: ぐじゃてやさんで。で、チャレンジするわ。うん、おてりちゃんて今度かぶしぶちげ。あるわるわ。あの、かばちぐとで、あの今度邪魔用がと、おたてちの役とあの子がガレがんとでべがゆすいこんちだ。なんもちょっとにもとかでてよ。でさちとさぶなるさじがなるとかでてよ。おてりちゃんあの今度ドラムするってんでしゃべな。今度かぶしぶちげ。
1: 차상
2: Tā māngwā chāshē tēndō pūgul pā ñamnyō tēndē pūgul pā lāb. Tā pūgul pā lāb chā tā kundrīng kā kālā sō tā āni kārā sō rō shēb shū nēlē. Āni kundrīng lā kēchī kāndē shē kō mē, kundrīng lā lē kāndē chē kō mē. Āni pētā tōng jī chābē nā, sāmbā nāmbā kā tōng chābē tā. Chālā jī lē bē nā, pīng jī mā tēmbā chā chā, sāmbā nāmbā kā kundrīng pā pī bē nā, kundrīng jī kā jī lī pā. Tende labre che cha, ane wangan tanya da, ane
1: oto to. Chajiga tangwa, chawiga tangwa la. Tsong di shuk che dhuri swa. Dari jik zing tem che da, tsong di kyo dhuri wa.
2: Re, re, re.
1: Trangpo trangshaya che bin, an chik gyun ringa.
2: Re. An
1: tsong lam ya ga, an chik yore sungwa ra.
2: Re, re.
1: Tende jik an chik bugo lo sgyun bi su ra.
2: Re, re.
1: Nasa, nasa. An trangso chi yon hori an chik tsong rodang rodo kyun dresu gata, kyanang si bin.
2: Ta trangso chen yon cha shen na ta ngando, Nemaa ina ngandu tashkan tontila langaa tabiyo mara. Ano langaa kanga tulu ra. Ano konda daba mara shasa yo mara, langaa yagwa yo mara. Chi ne langaa yagwa yo mara, ni ne loa yagwa yo mara. Sumni chashan ta ngandu tontu ki kuyu ki tsangra ina ta nemaa ki nangam ki kumshi dinda ki cha. Chode tsangra ina yagwa dinda yo mara. Tā tīsāng nōngu dō līyū kēpā chēchā, nōngu dō līngdī shirī līyū jītāng

0: 아니 로 디템베텍 말
1: 로 그래 로슈 그래 중고 말로
0: 그래 아니 슈고데 바타 로 템마다 아니 양원도 디커트 아니 로 데 눔루야게데 파진치데 녀제
1: 야 파진 다세 그동신 감로 사지
0: 아니 파진치데 녀제 아니 치유 파진데 녀제 치유 파진녀네 야 삼집 군데 맘블다 야 로당면 누가 야 슈구바 제유 파데지뇨 딜레 체데뇨 제제 다간다 디자다 단다 제고 거링다 로이나운도 고자 때와지
1: 아니 로 로디 또 티샤라
0: 제고 로데 로디 능네 야부도 다 페샤 트고나 탑저 다 로디 베 덴자 베 추디 니시 쯤시 딱다데 로디엔 ᱱᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱭᱟᱜᱱᱚᱝ ᱜᱚ ᱟᱱᱚ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱞᱚ ᱴᱷᱚᱭᱟ ᱭᱮᱵᱟ ᱱᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱛᱮᱢ ᱛᱟ ᱭᱮᱵᱟ ᱥᱩᱢ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱫᱩ ᱥᱩᱵᱩᱴᱩᱭᱟ ᱤᱱᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱪᱮ ᱱᱟ ᱟᱱᱮ ᱞᱚ ᱫᱮ ᱭᱮᱵᱱᱟ ᱞᱮᱞᱟᱵ ᱱᱚᱝ ᱜᱚ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱟᱱᱮ ᱟᱱᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱠᱮᱨᱠ ᱱᱟᱱ ᱪᱟᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱥ ᱛᱟ ᱭᱮᱵᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱣ ᱪᱤᱱᱭᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱭᱟ ᱫᱮᱵᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱨᱮᱜ ᱞᱚᱱᱤ ᱪᱮᱢᱵᱛᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱰᱚᱜᱨᱮ
1: ᱯᱤᱡᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱨ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱠᱟ ᱫᱟ ᱚᱨᱣᱟ
0: ᱟᱫᱮ ᱯᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱮ ᱰᱚᱜᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱵᱮᱫ ᱪᱟᱵᱮ ᱱᱚᱭᱚ ᱢᱟᱨᱛᱮᱢ ᱪᱮ ᱛᱟᱡᱟ
1: ᱠᱟᱫᱚᱨ ᱫᱮ ᱨᱚᱣᱟ ᱟ ᱫᱤᱱᱫᱩ ᱡᱤᱠ ᱫᱤᱣᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱱᱥ ᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱥᱮᱱ ᱥᱩᱱ ᱜᱮ ᱠᱩᱭᱩᱨ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱪᱤᱭᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱫᱤ ᱫᱩᱥᱤᱨᱩ ᱠᱤᱱᱛᱮ ᱪᱟᱛᱚ ᱜᱮᱞᱟ
0: ᱛᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱱ ᱠᱟᱨᱥᱚ ᱜᱚᱨᱛᱟ ᱴᱷᱮᱫᱮ ᱤᱱᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱟᱱ ᱟᱫᱚ tanda jego kering yang ndo tong de paru de bta kengo in re lo chung ju in re kanga li jong je ya li jong chu bu chang da je ya ba ani te ba ji ani kar so gor ta kengo ni ta an ta ba re jin li bu li jong je be na su su na ne na de le pen ba su bu chang da te ba ani su su da ser rin ru na ni rin ru te ya ge de ne ani
1: Kaltura,
0: nang dushi chikja. Ani manse ta tanda ngandu kengo lai na ta tanda jego kongmenza kade chabu ta ane kena, ane budu yeba.
1: Ati lotu juu chik, jejo ngui lin ya yu.
0: Pesha lin ya yeba, nana menje yeba, desa yeba. Tanda jego kade na ngune pama pasha re. Ta pama kaji chajin odo yor, ta pama kaji susu pugu. Yāku chayāku sō nā chāgyā yō mārā, sāmru nāl sāngu yā nā chāgyā yō mārā. Tā tīngsāng tāngā
1: jīgā. Sō sā bā, tāngu tāngu rēsī tī chārā mārā. Tā tīngdī jī khūryū gāndrī chī tā tājī jī yā, sāmru dūshī rūp gāndrī lī tukā.
0: Tā khūryū.
1: Tā tī yōng gā māngzō gā sī gā.
0: Tā khūryū tī chāshā nā tā tīngsāng gārsā wā rā, tā ngāndō līyū kēpā jā jā, tā chāgyā āng tāngbī tā gār gā sā nā, tā chāgyā tāngbī tī tāngdā āng tāmbu tā chilo kī yīnchōng pāng nāng rī sūsū nāng kī lāngā shio anī kāngkā yīnā tāngdā tā āng tāmbu kēpā yūgō yūngī jī chāshī nā kā jī ngūnē yāwudu sūsū anī dī lā jīn dī tāngmū
1: sūsū rūsū
0: sūsū kī rūgī tī kōmīn dī yāwudu tā kā jī sū dī jīyā mīndu kārī sāyī nā kārī tū nā gāñchū māñchū yūk shī tā chūndu kāpā nā tsam tam tindā tāngyā tā chūrāng sū yīñchū yākū tindā jīlī ānyā tsokpa tsot nā chūndu tsam nā jīpa dukā sī lābī yīñchū tindā tsangma tindā jīlī chūndu lā jī yū nā chūndu tsam nā jīpa dukā sī lābī ānyā kundu kā jī pētā lā jī kāsakā lī yūk shī nguwa ānyā kundu chūndu māngchū kī jīp dū jā jā kuyū sūngyop jā jā tā tī tsū chēshē tī tī rē shā kuyū sūngyop tā ngundu nā rī tsā tā tsāngma sōyā tī tī tī kēp chēmbi rē shā
1: pā lā kīrā ngu nē shūbīn chīn chūgō kī chī kī dūng lām rō kīndē tū kā tā chī yō gōr tā kā tī yā chī anu chī pā tsū pū jū yu chī kā sō rā tā pēn chō pī kia tā yā nā tā tsā tī yā chī yā nā tā tī rō kā chē shī rō
0: tā chīn chūgā lī shē nā tā sū sū pā tē bī yā nā jī gā bī nā rē tā gā rī nā tā ngā tū bē yī nā rē tā ngā nā kī chūn tō chēmbā tō ngā rē sū sū tsam nā rē tā tī ngā gā rē sū nā tā ngā mā ngā tū bē lā mō rī lā ngā yō mā rē tē ā nī nām rī chī tān pā tā rē ā nī rū lā yō mā rē tā tī sā yā nā ngā tū ā nī lē sā chī mē nā ā nī nīm chī lā ā nī lē sā ngā bū nī lē